ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

شریعه اور شان کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعہ بھی آپ نے سنا.